coma le contala. Boco, boco, mofi, calla yo. Salama le coma le coma le contala. Boco, boco, mofi, calla yo.